du en båd som just har sprängt läck, eller har du ett skaft med en kämpespräck? Hvis du har en fall färdig gjorde dass, så kan någon vatta sagen och få det på plats.

0: Cliff Richard. Du kommer in i studio.
1: Ja, hej Maja, det är Roy Kjellestek som ringer.
0: Hallå, hallå.
1: Hej. Ja, nu är det snart Sankt Hans och då snur solen igen. Och då begynner det ju att nimma sig julat.
0: Ja, ja det.
1: Det gänger fort. Ja.
0: Går rasande fort.
1: Ja,
0: jag syns det har gått fort från jul till...
1: Ja, det gänger så fort att det är inte gott att fyra med.
0: Men för att säga det sån, är gott förberett, för jag är snart färdig med julgavan.
1: Ja, men det var det gott.
0: Ja, ja.
1: Det är gott att bli färdig med så tidigt som möjligt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jag syns det är himmelrätt.
1: Men i den här ledningen så då tänkte jag att vi ska klinka till med en julesang idag.
0: Ja, så fint.
1: Ja, du pass. Ja. Vassengutten, här är en som heter Juleträd och Fenalår. Kan du finna den? Så vill jag och hälsa till någon med samma.
0: Ja.
1: Du må hälsa så mycket till dig på radioen.
0: Mm.
1: Hälsa till Aslaug och Ingrid, Judith Kvällan, Tone och Stia Nedrejord, Stian Kjellesvik, Kåre Kjellesvik, Tor Ivar Fransmark. Så vil jeg også hilse så mye til Berit Kjellesvik og gratulere henne så mye med bryllupsdagen i morgen.
0: Oh,
1: yeah. Og da har vi vært gift i 39 år, så tida flyger. Men jeg er lige glad i den dag i dag. Ja.
0: Ikke sant?
1: Ja. Og så,
0: det er nesten ja. Som man er sånn... Hva heter det for noe? Klenodium når vi har vært gift så lenge i dag?
1: Ja, det er jo det. Men det kan bli mange år til ennå.
0: Ja, det håper jeg
1: jo. Ja, det gjør nok det. Men så vil jeg jo hilse til hele radiogjengen.
0: Ja.
1: Vi har jo blitt en sånn god gjeng nå med innringere nå, som vi skulle mest hatt treff med og kaffe og kager.
0: Jeg ordner glatt det.
1: Ja, det gjør du nok. Det er da veldig greit det.
0: Ja, det
1: er sånn en sommerstevne med hele gjengen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg skal se, og jeg skal tenke litt på dette her i løpet av sendingen, så skal vi se om vi kan få til.
1: Ja, det ser veldig greit ut. De er så gode å ringe alle ihop, altså.
0: Ja, jeg synes
1: det. Heller for helse, helse til alle kjente.
0: Ja.
1: Og så må du ha en veldig god helg og en fin ferie, så snakkes vi igjen når det er lige mot jul, kan vi ikke si det sånn?
0: Ja, jeg håper vi snakkes før den tid.
1: Ja, det gjør vi nok, men du vet, det gjenger så fort på jul, vet du, så ja. Da. Men det kan du få til en treff her, det var midt i blinken.
0: Ja, jeg skal prøve, jeg skal snakke litt den helgen jo her, så skal vi se om vi kan få til.
1: Ja, vi burde det, treffes, vet du, sånn.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hei,
1: men det er fine greier, så ha det godt så lenge, og så ha en kjempegod ferie.
0: Takk, i like måte, jeg må kose deg.
1: Ja, takk, det skal jeg gjøre.
0: Ha det.
1: Ja, ha det godt. Hei, ha det.
0: Her kommer også en gutt, juletre og fenalår.